say bompaye. No me say bompaye ma won. When you nyangu ponipa, na pray for me be dem paye. And na sama no abana nun. Kumo ni munyamfo ne ekọ ho no. Na de ye kan say, ipa ekọ sama do so say omo ekọ paradise. Na de mane basa ha ne say, ene ma ene nipa ko ene ma nipa ene nipa ko hell no. Mi ye no eh change eh mereche ene ma ene nipa ko paradise. Abraba wo ba e do be ko paradise no. Ne bo no eden, ene yize. Enye izo se obema we obetina ho na no yiri ba akobetina na maabu oba na ho kire wo na bema se go ndi menhwe wo na ebi awon so ye kama na betimi eja ho no nya de na nyame so nti enye izo se wo be se wakono so enye izo se obi be ye wade na obedi achi na obeyi afri wo tirim na unu ba betina fa fa fa so obi ye wana nkwai ni bo ye bema obi kan no akani wo na ma mi na kan wo se nyina ye mema wo ye mena mensoma ye obi but enye ma nipa wo ye a Edoko paradise no ni ye na edin e che ni me bi edi ni pakwa samado en ti na samado no aba no num no ni ye nka unyamia sam no ewo Jeremiah eti a ye Jeremiah 4 verse 22 o say ifri se mema ye jimi oni me wo ye man kwaseafo na oni hunumu wo ye boni ho onyansafo na papa ye de wonim ye bible no kan se en ni pani ate wo boni ho kwa nipa faso nipa ewo boni hu nyansa kwa ye faso bopuo e kwa ye faso sisi nipa e kwa ye faso bokro no obetim obu ho yasapo pani no wo twem pra obetim ya twem obi amra obi enhu no se nipa wo boni hu nyansa na papa hu nyansa papa ye ho adwene de wo se ni nipa tirim enu ndi na hell nso aba na num no enu ndi na hell nso aba na num ba ya nipa ye sane ko wono nipa ye sane ko bi go nipa ndi nya boni ye boni wo honko anso de ya wu nko ani a se wo ye sie yo wuye ma ema ni ehu da ho ma nipa hunu yo de kan ne se woni otwe mutan a ho na abekro eni san sem wonya na ntimi a mo hunu ntimi a san na wo ye wadwene se wo de kwa sori asori ye me pasori kro pa ba na se wa ma wabra bonu an san de ya hey eni am afraid boni ja ye e den che papa boni ja ye no e den wo ja boni ya wo wi san na wo ja san wi ye wo pe ma ma sem mu na wo te ho afri ma sem nom ni me bi sa akono nsa so no ni me bi nipa ye ma ye ni tie no dance kro no ni ehu ni me bebe wuka sa wu jani ya enye ize nenso wan nyani ye dia na wu a wo kra no ene obi ni obi na ekun si sei nipa de ese ni hele hunu se nipa nsu awura de sama ngalo ni owuo ene bon sama hunu se nipa nsu nyame nipa mpa ne kore eni sama enti ama wa ba no ni me ka manam ka sa me ka so wa ba no ni wo so wa ba no ba ya o that measure kese wa banim kakra ka ni pe ko ho ko e ko bebere e ko bebere e de sports stadium kese ni ne gate ni pa ni de ball ho ni pa ni de ball ho ni ne gate no ya fe ni pa aka ni pa nta anko na fe de ni e fe de enu so ni pa ni de ho ni ya ba gate num ni pa e ko ho na fe ni pa nam gate ni e ko ju ju e ya we ho sempa ni pa ni pa nsu urade abani fo sem wadon so emra do sama ye bebre ni pe die mum yo sam ne ne ma je se ni pe ye no wi ase no anya sam ketwa sama no die onzu aso de awokro aba na nimba ya onzu aso de awokro sa aso ro edom gumu ana aso ni sa ana ni pe ni mu ana me die musia se ho fe ana ho nye fe isia be die ho fa eboa ne ese ni mu nyam ne se nkran ne na sama no die onzu edom onzu aso de awokro obetimi owo na wonfa ho ba bia wotie bia obetimi agba wura ba bia na obekun na obeyi okwa ofe wa ba menu watu ni yem nimu osuro asem ukura wo message ya wudi akire asem ukura wo no asa enyame asem na asama adu ntimi menu nyame asem koto ni yem obewu wo ntimi menu nka nyame pa asem mu na wotu ewadi mu a osuro ukura asama adu wo nsuro tata da wo so se wa wanga sa wo fra wo so we Christian na bi na bo nsuro tata no se we right reverend Bishop onom ne Archbishop Reverend Doctor enom ne Superintendent ena ebia elder apostle ena vance bia general overseer we are large and now we are malam wa wo nsuro ni osuro wa ne se no betie ebi ahotie ene ade ya de konyangwe ponche di udibre ene wa brabo education ukura entimi ensebu enkura samado nsem ni unyame asem ene betie free asamado nsem nemi nemi se Ewurade adaroma yeni a ye credo se bi Ewurade moayen na wonye mfiri asamado nsama di Ewurade bagye yen na waboayen san se asamado nye bia bi a ehono ekro no

0: ni umefuo ni ufie ni usike ni osanka kan ho se mumfa moni nto ni ebe dia mo so adena ma no kan sa so ajombi
1: onum asan wa akachiro mo no onun kasa na ye japade
0: mm
1: japade na ye tufu no atu mufu no onun na ye japade
0: mm-hmm.
1: Because
0: futo no de ma wo no onun na ye japade
1: onun na ye japade
0: aha
1: because okas koko no one fa no tufunu fefe ne say one day obi bit mad one day adu to koko efu no nyina ma obi
0: ai
1: koko efu no bit ma ma nafo wonte mi ndo ama asai nte japade anka sa no ne ye nyansa na obi nya afri papa no wono nyansa na ema na papa ne timi ye ade we nyina tuo nte ne and then no nka sey yamma yankola no enye fie no wasi atuo na ye japade o enye sika na ye bank account mu na ye japade o ono akola bituma se no within 1 year nte education no be ma akola no sey wo be chire no se ye diye diye se na ye se ye be ye se ye se se na ye na ye sika wo fa kwan so fa se minfa ono na ye japade ankasa ono nte no be hu sika ni ba de ye be wu aja ni billions no obi ho ye nja no she but you show na achire nyanyansa within 3 years no
0: na na bra
1: ni babe dani ehiani ehiani babe dani sikani
0: okay
1: nte japade ankasa ye ka japade ne e ye nyansa ne education udi be ma akula na before be ko no oni na ye very important oni na ye fere japade ankasa no aka we ne ye materials materials no anytime bia ebetima ko nte na obe hunze si ya na obe hun football akura boss wa bobola anje billions won hu ye kura ni sika asa
0: ni sika asa ai wa hwe ne niema su ye
1: o hwe ne niema su
0: anhwe se do betutu ne niema
1: sa nte nyansa wo wetrim ama obetima multiply adia no ama adia na ko enim o ye bie ka no one na ye japade ankasa because e bi ni okura obetima ye bi
0: na da ne ye mre su de e to me bi ade wo kan e de de asamando kan ye no wo papa te osika wo ja ofie wo ja wo cars wo ja wo nyuma wo ja wo fu no ni ade suban bent na ya ya de de o opani le chira ye basa wo wi mfie na ni ye le chira ye basa hwe ne ma hwe ni fie hwe ni fu yi jani ya wodi agan no suban ben o sika no ho nti ma mi ni bia ana
1: o sho ne last 2 weeks na maka assembly e ye ne e ja phone ye ye mistake mi tu one nyankopo amame sika kra me si fie ne me si o mi de ma ye bi me ba no mumbre sa kasa na ya kon e ye ne kwa kwa lasu o ma bawe o nyan wu ye no o se mba we ni fie no wede me dia chew wede me dia chew asembi o onum akola sori a no wa betina na papa fie a awori a na abrabo no enkoyi nka wa abrabo ku akoyi a o papa fie na ebe dan family house nka so ba besi ufie no atinam ana o papa fie ku land ku no pe o papa fie no e old building yo o be juri no asan si fufuro
0: okay.
1: Ono na ya fa se wa brabo na akoyi. Bo se o papa si fi amo na obetinam de wa brabo enkoyi.
0: Okay.
1: Because nka se usu utimisi
0: ni bri na we odie.
1: O papa kra o te ase o si fi within 10 years. Nka wonya kra o be hu sinka mbe change a. Kembe change a because fi na ya dada. Fi na ya dada. Ntene eye eje fono ohun se education ye de ma nkola no obi ho no wonye sika kakara wo ma akola no ntia se se unu wa ye bi ntro mu de they don't need to say
0: enye de wo kan ya na ohia se da ye ye
1: ya
0: ofre bu se fono kachiro mu
1: mi
0: de ma be mi di o
1: ya
0: nti de mi di jam no se de me ye ba ku ye mienu be miensa ekuma ekoye edu no onso enye sa mo ho
1: ngo beti ma kachiro se ma ya wi mu de mumbre because mi ma bobra wacha boto hun se jiso okire mo so musumu ye mu de maybe ye shada you see cutlass no do nka so mo koto machine se ba articulator no wenyi na adaba ne dibe ya juma sa na ye kase abraba ko enim e te se de wo papa ye no oh ano
0: usu peso jina
1: usu peso jina enye sa na ye no
0: bati bidashe

0: kenkami juma di ohia seda ena ye di hu juma yi na wo be hu ye on sabe kan live Facebook YouTube ye stream live ewo ehonmu ebre semu no ye behwe na wa kire wadwene ewo hu ma men sanko asaman do ho asaman
1: aja
0: ma ye hwe papa no ni trimu nya dio na trimu odi ohia trimu odi
1: ni trimu nya de
0: ni din na nkasa nso a wo se ye futu no esan eye yi no sa san san ye esan yi nkran se o se ohia on sedan wa bent ma mani abra ye dwuma ohia oba a o mebo mama ne se
1: ohia de ada ye wo wona na ohia beka ho na ni nyina agina wo nsa ene wa adwene
0: ai
1: ohia no e bi ofreba aye wo wa adwene ene wo nsa ene ohia tim
0: enti din bi wo ho no ma ye de tro nipa ye manum ne yo fa asenum ne ade a ya e ka so edin e de tu ni nti e na brabo no nkoyie edin a e de
1: insunsuanso wo so no
0: insunsuanso wo
1: edin tu
0: edin tu no insunsuanso wo se papa no do hian se da
1: ba
0: ba yo obi sika ni defo kase
1: ya na ye wo nima mienu wo ho a
0: mhm
1: se nyame anya wadoma e frebusua wo firi mu
0: sa
1: aha eni abusua kura ye du din no eto ye
0: mhm
1: wo se se mimi ye ebia akwona
0: mhm
1: obi ebretu a
0: mhm
1: na bretu ni
0: mhm
1: ye di akwona bi ba e di tu bretu so ehun ye hwe bretu side na enko mo ba bi
0: eh
1: ebia ni pa na odi ne tu no no na sebe sebe enko mo na ne sa ha no
0: mhm
1: dada na mi se ye show ni nti dodo no a se ye di akwona ni bi tu obi na se awofo ni nya kwan
0: mhm
1: na odi akwona ni ko kire ne na na no a nipa ye de tro no no ya na ba ku ye wonte so bi ho ayesi atente so egu akora na nu sante so na e ba be started di ni dem for two me side
0: sa won
1: ho ho musem eh wo mu ntibo se akora no kwere bi wo nyini be class 1 class 2 ne sin nana no wuye na so wo nyini no ye kromfo se de na nana te no won de te aha e no wo ho e na se wudi obi edin a esai te se obi ho a ye fre no asensu asa
0: na sensu asa abebrese
1: abebrese so eh ha sa dindi no abebrese nimu ni adade no sa de tu obi wie na wo nyini na ye kire na se wie a bibi to na wo dindi sa mo no so biem
0: sa mum
1: sa na ya na ti
0: na so obi di sika
1: enso onye sika da
0: onye sika da
1: e na me che se se ye ka sa ni nti no sa wo pre na sa de no wo se de ka be ka so ye sika bia no se de to no a titru boys boys yi so ye ka so bi sika eh sika ni yo yo yo the time say obey ani yo yo ni ga yo yo na wa me me manisa so adwen ka ho ani ye wo obi wo ha ye ka kire ni se wo di sika ni nti for so na ani wo pe sika no adwen be ka sa din no ni nti
0: ah
1: ese bi bi di nanim a wo se tem bia no enko so wo ye sika ni ndro ah ya de ato no so no
0: ese
1: se di sika to so no yire wo ho ane pe bi na wo din no se ne tie
0: minu minu akwa bi odi kofi yesu ori nsa se
1: so on that there edi ebi o wa edi no etu ada se wonu obe follow yesu nyo ma bi obe ye ye ana se on fa nyasem
0: aha
1: ohun edi edi nto no e mienu obi o wa
0: enti enye biribi ana edi ade ato yen ni nyansunsanso
1: da bi enye ni biribi a
0: edi su nyansunsanso
1: de enti ate sa ne se so eti wu mu no obi o wa ni so a o se ye obi o wa beti bi na sabi o ye ne beti ato ye na na otumfo
0: ah
1: wonya gbe bi a chiro otumfo da enso ye fe no otumfo ogro ma
0: ah
1: so eh se edi no ye ni guy name enye ni din a otumi din so
0: ani
1: etimi ka chiro se eh woni ye kwenye na so sepeni we
0: ah
1: so tumfo won de tie na ji se ah anwe ma be na na otumfo ye ne yakohwe ne abehwe wo akoda yi se de wo so wo nyiri ba no e ji se wo hwe mu a sai din to no e defendi ni pesu a wo anka sai di din ni to no usitie
0: usitie
1: aha ye hwe abebrese a ye ken so bi e ka so ya abebrese ye de to no na wo nyini e firi be se 30 40s e ko na wo hwe ase enante awo nante akọ baabi anase baabi wọkọ pa na wọ hwe ase lo bi frẹ no e bia abebrese na anwo yi o se ma hwe ase o e di amọ amọde tu omi en
0: na ma ba no sa
1: e so na nka abehwe ase dada but e di na di ka gbu na bem dada
0: eh
1: e firi wọkọ no wọ di midin no wọmpebre
0: wọmpebre
1: daabi na wọkọ fe di ato me so abebrese na na no kwa mi kọ so anọ ma na me hwe ase me na mo bu sa anọ ma ni be di ni timu dem e no nye se di ni ntro me mo ma di ni timu dem
0: oh okay
1: ɛno na ama nipa no bebre mfa
0: nyɛ no watena se prekopɛ sɛ mo me ho so bio
1: da bi sɛ na mu kredi a mo de tu mi mi din ne me ho na me sɛ so ho edi nkofo bebre wo ho a sɛ wo tu no bedin na sɛ ne so no anyɛ so a edene na din ne nyɛ din e sɛ fata e brɛ na sɛ sɛ wo so no anyɛ din a ebe brɛ wase edi no nko a obi kura mo betimi de huru wa mo ba mu abu abrabo a wo bɔ no obi timi hia eh ya bebre se ude obi bia beye bia nye se kasa ato so a enti se papa ka cho se due na de twen ube hunu o se komo kasa se wo papa na ma mi kasa se twen na be hunu a eye den a asem bia betu bia de be se papa asem
0: no o papa na abo
1: adome wo so on edi o kasa bi wo a ye nka nkyere obi ene edi bi wo a ye van tu obi se onya de to no nko na se na so no nya den a sa fom na na o beba ensem bebre na betoto no o mo no ho so biem so on na o kubisa se ye no ye nui ni a kire o mu poto udi ni je ye do to no enu ntira ebe ye din se obi ye sa anyo ma we nyina bu ni pa bem
0: okay
1: se bu abem wi a
0: na waka ba bia waka
1: asofo adusifo ye kasi ebe mo ye mo ye ye kasi ebe bra wase a
0: ebe bra wase
1: ya ye kasa ebi ebe ka kire o ma perform so on enu bi ne ma ye adusifo de no ani akonfo ebi kure tin ko bu o ma me so o be ifo e kasa kwa se ma me ye be ye se wo ni ye konfo aka se du sini aka ye hwe se ene ye didi aye mo obi bibiem
0: all right
1: e ma ni nie no asofo fo ntira
0: okay
1: ena ma se timode na ba obi ba e kom de no kura o ma na dwani ni ena se o di cap kura ko obi fie na akwese se mi so metu anu metu anu ji o di cap ne ma obi o ba akoto atwene
0: o ka akoto atwene
1: o kokodu asem dem ho ani e ka se cap na de ma obi ni nti nti asofo ma timode aba iwiase ne so ho eh ene satama na asofo fo no so no na yesi dan ye nchichemu sa
0: entitim
1: ah o bekona efie na yesini kakra ka obi twedwane a ya hofa man man maje dwane na o makodi bi ene aso fofo do so no ene obi efie ya jervalanda dadi atoa no atimodi efie ntisa krebi didi ekom de no na obedi bia ye ma obi ni
0: ye ma obi ni
1: so ho edi edi nyo ma bebre na ebe wiase a yen na masa anyo ma no kwan
0: ama
1: ama ni ba enti na bebre se din a yede to ohia ya ohia
0: ya
1: aha sanu mani na yede tuni paso a na se want me am follow ana obi an chechu mu se forget it na se mfifire na beba yede sa be me na hia m
0: dan ko sheko sheik
2: ya
0: ye ko islam mu ana amumu fam no edin sunsuanso ebi ne bi wo ho
2: se
0: yede meto Okomseni Muhammad mi ma me wo mi atume Okomseni Muhammad na che se mi ba be fa Muhammad su na nkoyie nsu a makoka se Muhammad kura se krunkrun ye na mokan kura nyesa na che na se mi bo bi so bo
2: Okomseni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu yofu se obe ma akola din a mane din papa ye we nyankopo din 99 ye we Abdul Razak Abdul Akim yo bebere ono kire se nyankopo servant undi ne yade abdu kanwa nyankopo din ntene yade abdu kanwa abdu kire se servant dia usum nyankopo ntene ne yewe comme se ni pa mu adi neji ako ntoka ama ya fene se
0: nkunudi aba
2: nkunudi aba ya omudi ntene comme se ni Muhammad ka kire se obes ma akola din ya o she nyankopo din wo nye de open a she din papa nipa no wadi din papa nte na won se nipa no mu adi bonu no enye se fa omudin de ma akwala but enu kontu nche a edi ya nke ya ama akwala akwala timi di ajuma ebe bo no den tena makasa o kasa se ana ya fero bi se Muhammad ya dudu tu din Muhammad unem se Muhammad comme sini Muhammad din ya tu ema ube ya de bia ube ka che won kasa ya fra Muhammad no
0: o ya de na ma se Muhammad comme sini Muhammad den munyam
2: ha e yan kay amo ama babe ube wura no
0: aha
2: ube tuma kasa o
0: nti
2: na sa kwen so na din be bo
0: aha
2: what I say
0: o
2: sa de no ti se a me tramunim ya mama kremudin nka se ade embe ya no munse ya friends o ya fra o sei because ade bia nipa o ya ade be so sei nipa na ya fra na sei din u bebo no o nipa be jeje o sei o
0: itu de komisioni o di ko o di muhammed
2: o pa muhammed no ya sa
0: o di ibrahim na se o bokro no a
2: bokro no a ya ko na what say the whole community
0: ah okay
2: ntene din ka sa ya nkai
0: na omwa omwa ya ye tum din pasa no ya ye hu so mu da sa suba nedi
2: ono na makani gisa utimi di udin di ya juma because yo obi o ye fen muhameda ni ono emfa no dia wo ye no ye
0: ma me fa me line sin twa na fe ye mra e be interesting enumre yi obetumi afre ye
2: 02030 221 6562 oba se nshira depende akola no se no aba no obi no wanya nyinse no na bro aba nyina start abi
0: check ya so obi aba me ko fa no mra hello patu e mo adjo
3: yeah
0: I can come give me dear so ni bodin baby afre fina chere wa adjo yenko
3: yo ya so me kwa kubi de ni me kasafia accounting action tutu
0: ya da se chere wa adjo
3: yo edi tuwa midi ya kanyan kanyan kanyan uwa hoka kila na niya edi kamba ya uya ncheba eke kile ni wapa chile ni kye ya wape edi wami ame mpe binka unu sana kye nidinu ye uya ncheba ana huchili ncheba saudi walitu ya wenya nkwa susia uu mpe nkwa wenye mwa ube di mwasa hape ube mwa kya miyampa haya mimi ana ni aso so bio mo ni fe di to no bebre enya so so so ampa ye je ba bru mo ni de ki ni ko ni kakra na ni di ni na mi so wo no wa ye mo jabe ke o so na pa ibo ke ke ni se ti ka ge di ran pa ye o bon pa ye se se ye so pa enya so so pa wo so ke ye so bon ya e ni ni pri so ku ko wa ni mo a ko be ni ko ni e da pa si
0: Tia dasi papa pa hello ubi ma eti sick ubi aba hello ya mwajo
4: yeah
0: ube radio nu jumu ma ya wai ana free hu
4: na mi edi nti ro on
0: kasa yeti o
4: edi efem ibrahim edi nti ro no unze nipa no na abrabo unzo bi wo honum ai timi ti obi de ye fa ni sintia so de sanya we e bi papa ye busum di so on ndi nipa no sore no ye sa ai we ase busum sam na rare na ye beke bi honu suban ndi ndi anka ye towa ye hwe ukrada e miensa uyo be ma ye miensa na be bi ye ukrada busum ye wo honu ya da se ibrahim ana muhammada ndu baba ningi na jina ifie ye bo wo ifie ye be tetu na ma ye kan sempo da otu mi fadi ni so ibi na yan ti di yawo na gidi ya jawo asalam ji mi maju ne no
0: ya da si bebre hello
4: yo hello
0: dem wa dwom wa kwa ba huma na ti hello 0302 216561 0302 216561 0302 216562 hello
5: hello good evening Ajo from Daniel Fefe Adenta.
0: Adenta chire wadwene wo honi enko.
5: Ajo ye na me hu no se I was say ye trust na ye share de mo yie. About tie ana e won so eye din. Se obi se ye gbo obi din se John wa ba ye mampeni. Don be re mampeni gana. Debi aye about tie ana e won so e din die no. Adenta ye kiso fo ye fra akola Yesu. Da ba no bi pa to bi fo ba Yesu. Chenga ye pe se idi wo so se ga se wo ba ye so na wo me ne ye sie ye abati tie ene ma edin ejuna ne ne so ugo akwa bi din a no ba odi abatitie no esosu na efata na aba yi na mo bo akola be se Peter na want to ni yero bodale kromfo Peter bana bo krono
0: yo ya da se pa de yeka no ya pamfo no bia nka se edin no nya papa o se sene ya ntitie no ne ade ni nyina ka ho bi no mde ahyem enti obetuma ma obi dimbo ne edin ne enye dimpa ne so ohian se da o do hian se da nanso be yesika ni defo hello
6: hello
0: yam wajo
6: ya na wa papa
0: yo baby afrefi bo din ye nko
6: yo no the bishop ajiman na bo ko fodia eh ni na me se se edi edi funi na se eja eja padia o na o ni wa wo ho no e se wo ni se enye wo nko a wo eja padia achi ni wa e wo se ni a ono wo chi ni manso ani wo chi fo so e ti ni baba to eja padia mo e ti se ko bro so samo ma na edi kan na e ti e de ni ni chi mu du na o ni to di catch on the basolomo an se mama ni ni mama ni hu ni le mo no ma ta eja padia ni na bo bo ni ma ni di o se me di gu ama o ni ya ka o e ti rich ni di se o da to eja padia na e se mo so di di kan na wo di ni di ja wo na ni ya wo so di be ja na da chi ni ni so ba de to na mo so e di abebo mo bra e ti e ye se o ka kire o mo se me so so mo so mo pe di e ka o e da ma se
0: ya da si pa ya da si hello hello asa atiko hello hello
6: hello
0: ya ya mo ajo
6: ya ahinwa
0: bodin baby afrefi da kire wadwene
6: ah me don dey call me e say am tampa bo pampam last of aja me dey dey abas mo na me dey mo go sumo so jam na me ba ni dey me dey si adi wo pa pa pa pa pa pa pa pa e ya me kam ho don bo bo bang from my pampam system amen e bin to aso
0: ya da se pa 0302216561 0302216562 0302216562 hello
5: yes adun system no eh system ba ko abata ko pa cho ye chawa bo di na chawa dwene ni enko yes adun system no system
0: ba ko abata abata o chentu nka ye ya da se papa pa hello
7: hello
0: mpatu ya mwajo
7: mi jizu
0: mpatu wa mahunye ha chile wajo ni bebya ehe
7: mpatu ya ati mno muka ni hapa ujia maje ni yabeli muhammed mungu ujia yasoba ujia
0: muhammed mungu ulaya ni mungu ya dasi pa hello
8: hello
0: ya mwajo
8: Bode kan ni de ho ba miya o ma ma no fa an ka ho. Ti e dibu o no ma o ti e shuru ni pa. Ya mi shira mo na zuma mo ye.
0: Ya da se, hello.
9: Hello.
0: Hello, ya mo ajo. Hello, ti menka.
9: Da cha ni.
0: Ai, bodi na chire ba bi afrefi na chire wadwe.
9: O zuma fa mo se. Fa di se mi bre free mo na edini ya mpa.
0: Yeah, that's it, baby. 0302216561 0302216562 0302216562 0302216562
10: Hello. Hello.
0: Yo, Bodi, me hoye. Bodi na chere baby afrefi na chere wadwene.
10: Ya famo na mu. Kasa fuma ta ku Jerusalem.
0: Ya ye tie o kasa.
10: Pacho. Pon sha nyo di ma pare. Na san ne baden kumi di. O alu su sa som.
0: Yantu nkaye yentu kaye kura 0302216561. Hello. Hello. Hello. Hello. Let me say. Hello. Hello.
11: Hello.
0: Hello, ya mwaju.
11: Kwenye miki ya mungu.
0: Ya Joso, oni ya last kola. Gaudi imba biafri finachara wajuna.
11: Mekata pia, uti peri ya kwa, mwadi hindi kwa si ati, na mwududu asamu kwa si job. Kwa si job. Ndi, asamu na wakano, alidi mwenye asamu na aljapaduna wadija anu, ampa, yo webe oho mpwa, impa na anitumu ya maria, abo uli mwu kwa, wanshe wuna, aya manso huwe ti. Hello.
0: Ya chung kakasa.
11: Aha. Ndi no, ma afutina wakano, ampa, obiwa pa babra wa ja yimo be bo na ti bo ko ti na kan pa o ja na ha kan kan kan wala wo ku ma obi mo wa ti ti pa ta mo ma ra won wa ro kunu e an tar bo na o ja si e so na wa kan de de be bi ye je tin pa ma an ti ri ya mo na mo ba ti na mo kan mo je de be tin pa
0: ya da si bebre wo na edu be wie ma men ko asama ho ni mfa no enwie asama rap no mine na who say papa na sam no kano to me no say so ti e who say ohia say that there mo atoto ne niema no wudie ne wudie ne wudie ne mum jibi kan
1: who say sa abrabo no say ya mani pe nyina so ate say de papa wo bia na so abusua no wo no se wunya bi nko an wanya bi wo a wo hwe ne ye na try say wa be ye wo so de
0: okay
1: o papa die nie mesumi die nie a na be kan wan adoso sense e be ye se o mi jina mi di na chire o be ya me ye na ma ye ene me nyaa nye ene nam ndie mprempi se o ya brantie na hu suo wo o na papa bo braja won ye bitu aso na ye kama
0: okay.
1: Sense de bia o mi na me papa die so besi bebre ni papa atu no hu abesi na ma na bra bwa se
0: na bra bwa se
1: so ho ye nuan mo amon num kokee no dudu o ye hwe bebia ya na o moda o sha se nenye se no no ti o trimude papa wo me fa kọ me de kọ ye ene se ne oda bridge ase no so enti amanfo hwe o mu hu ye na papa ye bibia wo so ye bia ka ho
0: sanfa contact no ma won ye nko
1: asama do osum number no ye 0244
0: okay
1: 79
0: 61
1: 86 aha me number no so wo asma pa o de bia wo twa duro no wo de hia me na wo twepe betumi dina wo twa me na firi woni pedua mu nyina
0: jo ye da se check
2: yeah
0: aha ye kwani se
2: then be kachira adofone se yeah o papa jai japade amo wa oso ehia so be dwin dia na miso be jai ama memba no no wa ama woni nko dia na obe ya na oso aya akan ne abusia no eko wenim sheikh zaid spiritual herbal center mo aje kutuku papa se ye sunsun ajuma
0: okay
2: na herbal medicine
0: all right
2: yo ya last stop how bia okutano eh yare ye oda unti minda wa juma san ya basa unti wa bra wa sam bra sheikh zaid spiritual herbal center last stop o last stop ni ntene my number is 0533 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: ensemu emu odu ewo mu pa ebefo mu adwene adomu asukọ na yehunu se de beya yenya ya brabo wachiri japade ya wo fanu ne yo maame nom ne ye papa nom de ja ye ne betuma hwe echire eyie na gana yetuma chichire no na hani ye di esi bafo redramo me na bidi dwuma di ho echia me kenka me dwuma di asamandu ye sum ena fisik zaid one mo na ebebo ame ye di nkomodi ebrewo mi producer emre yi eye Dr. Sanakwa ena Joel ema won saka yen won handle sa hodo no eso sebre de super weekend news emre no sia de na eba
12: Jim FM 106.3.
13: Only God can stop us now.
12: 106.3